0: жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: менің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Ямау. Энтанжа.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Оке радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Гүлден Сайынқызы. Батыс Қазақстан облысында 2026 жылы суару маусымы кезінде су тұтынушылармен жалпы саны 307 келісім шарт жасалды. Данияр Хамзалының сөзіне қарағанда, бұл филиал нысандарынан суды заңсыз пайдаланудың 14 дерегі анықталса, соның 9-ы Ақжайық, 1-і Жәнібек ауданы, 4-і Орал қаласының үлесіне тиеді. Суды заңсыз пайдалану дерегі бойынша 2,5 миллион теңге көлемінде айыппұл

салынды. Suzuki Motor Corporation компаниясы 16 қарашадан бастап өзінің алғашқы шағын электромобилі ESKi моделін сата бастайды. Оның бастапқы бағасы 2,12 миллион йен болады. Бұл Жапония нарығындағы шағын электромобильдер арасындағы ең төмен баға болмақ, деп хабарлайды Suzuki ESKi моделін әзірлеу кезінде шағын автокөліктер шығарудағы көп жылдық тәжірибесіне сүйене отырып, тар кеңістікте көлікті басқаруға қолайлылыққа, сондай-ақ жүргізуші мен жолаушылардың жайлылығына ерекше мән берген. Қазақстанның вице-президенті Ерлан Карин құрамында аты аңызға айналған актер Джеки Чан бар халықаралық кино жоба тобымен кездесті. Ақорданың ресми сайтында хабарланғандай, мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша вице-президент Ерлан Карин халықаралық кино жобаның түсірілім тобы мүшелерімен кездескен. Спорт жаңалықтарына кезек берсек, футболдан Аргентина ерлер құрамасы тарихи жолдастық кездесуде өз алаңында Бенин командасын ірі есеппен жеңді. Командалар Буэнос-Айрестегі Монументаль стадионында кездесті. Бұл Лионель Мессидің Аргентина құрамасындағы қоштасу матчы болды. Алаңға капитан ретінде негізгі құрамда шыққан 39 жастағы форвард кездесуді толық өткізді. Ол 3-0 есебімен аяқталған ойында алаң иелерінің әрбір голына атсалысты. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Алдағы 13:00-де де жаңалықтар тізгінде сіздермен бірге болам. Әуе толқыны қосулы болсын. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы, күніміз сәтті өтсін.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радиода жүргізуші болып көргіңіз келіп жүр ме? Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сяби, нәресте, младенец. Балдырған, малыш. Келіншек, невеста. Жаңа туған нәресте. Новорожденный младенец. Жаңа туған, новорожденный. Нәресте, младенец. Жаңа туған нәресте. Үш жасар балдырған, трехлетний малыш. Үш жасар, трехлетний. Балдырған, малыш. Үш жасар балдырған.
0: Учим казахский язык

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. ОК радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Гүлден Сайынқызы. Ақмола облысында танымал интернет қосымшалар арқылы жоқ пәтерлерді жалға беру түріндегі алаяқтық деректері тергеліп жатыр. Осыған байланысты облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі қазақстандықтарға ескерту жасады. Облыстық полиция департаментінің киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері интернет қосымшалары арқылы жалға баспана іздеген азаматтарды алдады деген күдікке ілінген әйелді анықтады. Алматыда көшкін қаупының алдын алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қала әкімдігі мәліметінше Медеу ауданында көшкін қаупын азайту мақсатында қауіпті учаскелерді нығайту жұмыстары жалғасып жатыр. Ауданда көшкін қаупі бар 48 учаске анықталған, оның 12-сінде әкімдік тиісті шараларды қолға алған. Қазір 4 учаскеде жұмыс жалғасып жатыр. Қазақстанның бірнеше өңірінде ауа райы күрт бұзылады. Солтүстік пен шығыста жаңбыр аралас қар, көктайғақ және жаяу бұрқасын күтілсе, кей өңірлерде желдің екпіні 25-28 метр секундқа дейін жетеді. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы.

0: DJ don't.
1: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОК радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
5: Окей.
6: Радио ОК на

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Оке радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Гүлден Сайынқызы. Қазақстанда Шәмші Қалдаяқов медалін және Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі құрметті атағын енгізу ұсынылды. Тиісті өзгерістерді құрылтай отырысында депутат Ләззат Жылқыбаева таныстырды. Оның айтуынша, заң жобасы мемлекет басшысының тапсырмасын орындау аясында әзірленген. Негізгі мақсат – отандық мәдениет пен өнердің дамуына елеулі үлес қосқан азаматтардың еңбегін мемлекеттік деңгейде бағалау. Солтүстік аралдағы су көлемі 2 есе артты. Ал Каспий теңізін сақтап қалу жұмыстарына жағалаудағы мемлекеттермен қатар Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы және Жапонияда атсалысып жатыр. Үкімет Қазақстандағы ең ірі су айдындарын тартылып кетуден сақтау үшін қандай жұмыстар жүріп жатқанын айтты. Үкімет мәліметінше, солтүстік аралдағы су көлемі тұрақты түрде артып келеді. Қазір теңіздегі су көлемі 23,4 миллиард текше метрге жеткен. Медициналық ұйымдардың жұмысында пациенттердің шағымдарына дер кезінде жауап беру басты міндеттердің бірі. Биылғы бірінші жарты жылдықта Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетіне 14,364 өтініш түскен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 44% артық. Өтініштердің басым бөлігі медициналық көмектің сапасы мен ұйымдастырылуына, сондай-ақ басқа мемлекеттік органдардың құзыретіне қатысты болды. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

айтпақшы. Әйелдердің қолымен түсірілген вестерн жанрында жалғыз ғана кино бар. Айтпақшы.

Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Радио да жүргізуші болып көрініс келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді. Сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы. Сенің қалаңның толқынында.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: айтпақшы.
1: Әлемдегі ең ұзақ телесериал «Путеводный свет» 72 жылға созылған. 1937 жылдан басталып, 2009 жылы аяқталған.
0: Айтпақшы.

Баки, үшінші әнде бедің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндерің тамаша ғой. Репертуарыңнан қаттымайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің Окей радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар. Yeah.

Неге жасқа толы жанарың, неге қайта талдай талабың, бұзып өтпей кедергілерді, орындалмас арман қар.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На чистоте твоего сердца. Стиралигу.

0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Джамау и Ганджа.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жәрі.

ағасына сенер нәзік қарындасың. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаға.